0: Меняй.
1: Меня!
0: Мир и сон. Ребра на улице меня.
1: А я бел фон. Вот это фон уйди. Но он мол уйди. Мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, мол, м